0: matokeni ni makunga kuva uningela ka va nyatimali kuva ve londola makhalo madano ko jardin hambe de maprasa tito kene tina kota ku kuoneka mitumo yo khanya ngwa kulaveka ko ngukona ina wai di kupereka katima ali tifana kuva tihaka la mati di magisa hambe de vatu maneka ko va chilungisa la majardin akona tita ku kene vona vana vasi va chiningela ka vatu va va vangotula ma business yo hambana hambana ka makhalo awa anwaru kasa mungu wa kumbisa kutiali nako ni mitumu yoba sisa didoropa ndani ka didoropa da chai chai ikuwa inangatla msila tito kene mtumu wa se ukatili prasa samora mashel kumaneka kudini wa mweyu wa angatula ukalu usha visuwa koso mahasa kuja hambini simonyani iku ukalu wa kumbisa kutura nkungene akulula misako atla msila tika sama chenge tito kene kukua kuni mtumu wa kuwa kuna ningelwa ka ukalu udanu wako jardin infantil mkawani ka didoropa da chai chai tita kukene ni kuona kuna wa kudini uwa kutangela kutitu kuna zumba kudibasile kambe hawa kufanili kuwa kushawi suasia siyala na kuni vanana nguku jardin ya ilumba vanana
1: estamos com limitações, estamos a ver assunto de recursos ali, temos que pagar água, pagar luz, se aparece parceiro cuidar do jardim vai desenvolver alguma atividade, mas que tem a ver mesmo, por exemplo ali o jardim dos continuadores, nós exigimos que tenha, de fato, a área de recreação das crianças, porque aquele é um jardim dos continuadores. Não pode distorcer essa permissa de ser das crianças. Por exemplo, é um sítio que não se pode vender álcool, não pode vender tudo que é nocivo às nossas crianças.
0: Máximo Lumbaco, anuário, caçamo e cua, caça, lumba, como fumo de dropa da chai chai, te compisa, tel na kumitumi, onde tu aco, kula kutsurisa de dropa da chai chai.
2: Tio de Miro, Yantumba Mahongo, Ya Matacon, Kalisam, Timson, Clotty, or Test Matanoma, Tokene, Mfumo, the Data, Udimi, Ucombelaca, Vos, Evafui, Cascofaco, and Yova, Valula Missa, Cotiplani, Tacuveni, Velua, Nichihara, Chupin, and Mojang, as coach, the Mela Provincia Gaza, Kamasqua, Matako.
3: Unto a migração a uma província e a Gaza, o Mar de Polo, da Cu, Tzimbila, de Baliza, Ambele Kuningela, uma passaporte, que é uma calombrambana, a província e a Gaza, e que o Imoio Catinzila, da Cua, Vatu, Vacacha, Vatini, Mapasi, Kuleka, Kandima, Yakua, Kuluiso, Vacacha, Vatu, Vacina, Mapasi, Kamatiku, Mamani, Makaia, Imalati, Takua, Kasi, Veluisa, Ushambaji, Ambele Uteki, Watimal, Gutzimbila, Mamani, Velua Misela, Mapasi, Likutsuketi, Samitumu, Yia, Haf. Fuhi ni chonaki sungu. Mningilo wa mahunguka mti wa migrasamu wa provinsia ya Gaza. Abeldu ya nombe awomba ati itaku. Kutahoka ayambi muse kubali silu kupinda. Dikulu kasi dama pasaporti. Kama distritu abileni, shkwala kwala, shokwe, mabalani, masinjiri, shongweni ni ichajai. Abeldu ya nombe. Achamusela ati itaku makungu yao. Pasimala kambi kuwa mekundi sabahanyi ditiku lisima la kuwa vatini pasaporti loko vachilaku end. Hambini kuwa the peculiar visa ya kona kamkama awa watu wangi kasi wa ngolelwa ko kamatiko hahanzi kutukututiko nika joni kukua vasina mapasaporti ni mafishto akona.
4: Makungu ya kuwa hechi ya masoni ni kutibisa mitumu ya kuwa watu wateka mapasaporti madistritu. Nguiwa yela na kuni kudayata kufosha ambi ni kuhungulaka timalitua watu wakila ko kungatiwa wachilawa kutratara mapasaporti ni washashai. Koneho nguhawa hitimbila haku kama distritu yo ambana ambana ya kutala mwa provincia ya Gaza kuwa watu watelele wamaneka wachifuneka ngumitumuyiwa. Hawawa wangamaneka wachitumetwa joni. Nguhawa uneka kongu ntalo wachilaba kulungisatama pasi ya uendi. Hawa ya kumasoni ni kundi ndanzewe kuwa vate kama visa ya kuyela na nimitumuyiwa waima haku joni kuwa wasimanani nitinguzi takuwa wachitumetwa niwa nitikunda joni.
3: Matri a Abel Dunya Nombe, mningelo mahunguka mti wa migrasa wa maprovincia ya Gaza, achumumbo mbakasi, gudipulu, duu ningelo mapasaporti ama provincia ya Gaza.
2: 15 horas 24 minutos, mwingi saiti gibata wa tenga chitich, tenga tileka tuta mina chilibatu, bukini tunu kuruti, Mariam Ibrahimu akamichini, mwingi saiti unenu wa milongo loko ya ikongo mbako hakambimo ya Menoint.
5: Yengisile tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provincia ya Gaza.

0: Henrique, se ora 25 minutos, bom que o Gilberto Vogue não senta a hora de Moçambique com a Sangala 4, tenga titichi, com o Manicoi Roca, o Inxiru, não vai com o Zevo de Kona.
1: Usawula kampikizano unangalaka ya kukambimu ya ntima ntima.
2: Kuva usawula wo ashterishku 744 kardinal.
3: Udeketa hawa ngate ngoma. Loko disa uutihu usawula hawa ngate kero votari. Msana katu, pala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usawula. Msana, unabala male, utumela ku i wasawula.
1: Loko ulipazamili, kongoma ka ukaluwa vanga bala otra delegação. Uyasawula delegação, yia ikuyona nevela kwa usawula kayona, hawa membele luwa wena amalika ku adikona. Yingisa mihando ya mpekiza nuhua, yote migivela ngutoa 3D media jitumisa kukachitichichia.

0: Kasa na ri kari a tsatsiya ni ku ve ni a tiyisa vatswari na vatameli va vana leswaku a mintlawa leyi saleke hinkwayo hi leyi i nga karhi i le ku tlangeni na yi nyivela leswaku i nga tshuka i kuma swihiwa swo tala. Lourdes Mashaba a vule nakona leswaku hambiloko va nga kumi xihiwa xa ku sungula kambe va ta swi kota ku ve ni va nyimeka kumbe va kuma a swihiwa swa vumbirhi kumbexana swa vunharhu i nga leswi kumekaka le henhla.
1: Nakona ka siku leka nyamuntlha ku ve ku tivisiwa leswaku atlawa wa volleyball ra mugachinuna wa provincia le ka Gaza wu ve u disqualifikariwa ka majogos xikolari xa lembe leki leswi ku ve u hi ni vabeli lava nga ni tinga hikalaku yi nga vhumeli. Mahungu leki yi ve ki tivisiwa hi Arlinda Shakisi loyi a hlamulaku hi ta mitlakano leyi aka ndzawulo ya ta gondzu lomu tikweni ga Mozambique. Yena ana ku loko va yile va sechiwa vabeli va volleyball va le ka Gaza ri tsumule leswaku va na ni malembe ya ku hundza 15 ni gin'we hi ku mahaloko a va vhumeletiwanga a ku ve va simama aka mapalisana lawa. Yena yi kanile mhaka leyi na hlamusele ku va kona va tive va khatisiwa hi vubihi lebyi byi mahekileko.
2: Estamos a fazer este trabalho não apenas olhando para a componente desportiva em tanto que tal, mas na perspectiva de tentarmos passar a mensagem sobre aquilo que é o correto. Nós estamos a lidar com adolescentes e jovens e é importante que esses adolescentes e jovens percebam que a vida não é feita usando meios não legais para se poder alcançar um determinado fim. Esse é o nosso objetivo principal. E, logicamente, o Serviço de Identificação Civil, tendo em conta que estamos a falar de falsificação de idades, tem procedimentos próprios que estão a tomar, de maneira já a tentarmos acabar com este ato que, infelizmente, vem acontecendo ao longo dos demais festivais que nós temos. Nós gostaríamos de ter festivais que este procedimento não constituísse um problema.
1: Magezu ya Arlinda Shakisi anga wa kanzawulo ya ta gondzu na wulawula hi xikarati lexi vonekileko xa ku tlowa wa le ka Gaza wa volleyball hi ra mugachinuna wu tlhelisiwa kaya hi ku ve vokhle va hi ni malembe ya ku hundza tinga leyi gemiweke ku ve va bela a majogos xikolaris. Aka bola hi ra mugachinuna aka wa le ka Gaza wu ve wu humelela hi 5-2 a swigolo mahlweni ka Cidade de Maputo. Murhangeli wa ta mihlakano ya ku tiyisa miri vanhu va swa ni ta tirho ka provhinsi ya le ka Gaza Lourdes Mashaba loyi a nga ya bukela ka 5 a ve ya nyika tamu vabeli va le ka Gaza lava kombekisaku a ku na byala makulu.
3: Ku tsaka ngopfu swinene, vatsongwana va kombisile leswaku impela hi tinhenha hi vona vateki va xikotela, hi kombela leswaku va hi va nyika matimba leswaku va kontinuara va endlisa sweswo leswaku hi ta yisa mahlweni. Hi na ni ku twisisa leswaku va le lava xisati na vona va ta vena va swi kotile ku wina, leswi swi tikomba leswaku hi ka manene hi ve vahluli, hi la ku va hi ya mahlweni hi va vahluli.
4: A yi kotiwa ku podi u nga kumi xikotela xa primer lugar mas primero ja te terceiro lugar swi vala ku yini u etlelisa vanghana kumbe u dya terceiro lugar?
3: A ni etlelisi vanghana, ni lavi terceiro lugar, ni lava primer lugar maxeni loko ni nga mu kumi primer lugar ntsena ka leta tinharhu tindhawu ya ti lava leswaku yin'we ya kote nke va ya hina.
1: Lourdes Mashaba murhangeli wa mihlakano ya ku tiyisa miri ta tirho ni vanhu va swa ka provhinsia ya le ka Gaza. Na hi kongoma magumu ka longoloko wa hina wa nyamuntlha hi ta vitane na Clori Rigoberto Xisano loyi a enhelaku kandzakanyo wa lebyi a provhinsia ya le ka Maputsu hi swi maheleko ka siku leki ga nyamuntlha.
5: Vaingiseti ya Mulosa. Namuntlha hi siku la vunharhu na ku sungurile a mphikisano wa majogo hi xiportivo xikolari xinyambani 2025. Namuntlha a mihandzu i we leyi. Ka volleyball feminino Maputo provhinsia a luzile xikarhi ka provhinsia de Sofala hi 3-2. Ntsako ka ku primeiro set Maputo provhinsia a winile 25-6. Segundo set nakona Maputo provhinsia a winile ka 27-25. Ka terceiro set Sofala a B Maputo Província 25-13, kufana na quarto set, Nzako ka Sofala a B Maputo Província 25-22, ka o Gamo último 5 set, Sofala a B Maputo Província 15-9. Na Kone Maputo Província na Mutla ka masculinos a 12 karakatet e 3-1. Zaku ka primeiro set Maputo Província luzi 23-2, a ganhou 23-2, ka segundo set Ted Abimaputo Província 25-15, ka